0: Bio bi svoja nikad tuži, da sam samo malo luži.
1: Jutro uz Deltu.
2: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi, ja ne dam nikom.